شهر میخواد به لبید لوکا وید کوکا تو به نصف شهر زدم تمام میشه با یه چشم هم زدم ولی اگه خوشید نره تا آخر عمر چه خوش میگذره حتی روزی که نیام برگای خیز زنده

حتی عکس هدایت کافکا فرخزاد مایکل یه عکس خاتمی چند تا مدونا یه عکس تام کروز یه عکس فیدل براش مرده و زنده فرق نداره